Tereduzi na mzizi kumi na wuzi mapindi mbaku batatu veno 23 jora jina 30 minuto shunafune fikufa tenepano mpangwa za kufungisa penultimo jornal bukila maputo sinda radio Mosambike.